0: bisan se na dwa wo yi sister dwa de ne de wa me ya che wo no ntiko na mti ya wo ma twen na wo ma enti ba bia me di kiosk ni change ye because no nyesika enti u kasa kwa no mu enti oya wo se wo bi o ton ade na lady no one ne ton o one ne ko kwa so no ton o kutu na no se ah bisan se na dwa wo yi sister dwa de ne de wa me ya che wo no ntiko na mti ya wo ma twen na wo ma enti ba bia me di kiosk ni siye na me han asase ne ma anu mu se de ntira na abrowane mpena sem na onti mi kan che me se na wo twen pena wo ho enti abrowane nana ene ka che me se bra kwa me de wo ye bu ye ni chire wa wo if you white tennis won o yira do akon o twen fana in fact
1: awusia mu fanche na enene bobofa so mfidie no na eyesa sisia no ababa wa na wu akire nsam ne sese na ohema bisa no girl no o twen pena o baabi a odi dwa no ena one thing kofi ye mema baabi a oyiri di dwa anaso o ye adwuma no se kaje tia se hin eye easy se o befa abrante e adamfo e wo ho na se wan hwe ye a 50-50 say abema anaso ba bema woni ni wo area mu ho na ana adwuma ho na betimi awe no ebisi
2: bebre
3: ya dia ko so mi abies
1: meni
3: mu pen
1: na wa ankasa
3: mi abies meni mu pen
1: wa wodi ana wa ankasa uko
3: bi ankasa mi like mami chwa die he me ya ni ka bema na sem kran sa bema no first place won say ohima busa no no wo say oba na fo na chi pen ama na ti no
1: yeah
3: me no ti wonu na fo ma chi sema waro sema nware wa me ne meja o I'm telling you
1: odo na kwadimo
3: masa odo bai ono na odo kwadimo ma no me sa do we me do say Jesus Christ cry that's all for me tia me say odo na at once one ma no me no odo ma tik tik tik cry pie I'm telling you
1: wa bokai
0: gagagu ma me kasa munje eh ne ma mienu se be ma wonu oba ati na bibi aka ma na wa yi enye hotel di ni na ye se ala fat di ni bi na ye dwuma bibi aka ma na so oba e fa wati a oh enya no kokro no hwene kama unya de opa no aja no
1: unya de opa
3: di
1: ni ye
0: hwe sa ze sie bia wo kan me de ya uja ze sie bia metre fie bebo so be de onu nya bi
1: na wo dwene ho
0: e di me fa me nya de pa na me aja wo hwe before so oba e be wuro no ma nyonko be ma wo fro enada no no adwene ho ache
1: yes no ba na dwene ho
0: ache wo ba do be ma on fa na chi da before so oba be wuro no ache be ma wo fro no no take risk we ye be ma kra me pen do ja me kra me fa ho
1: yes
3: okay
0: wo ba be timi no atena 20 year no aja wo na ko me
1: no bia wa ware ne
0: hwe wo ba we so ye ne ho de se de ye
1: obe fa na chi
0: obi be di no obedi wonya na ba ma wei sa ba ma wei mi nim de ka na obetro hima fever abuzo koi empe wasem wonya ne ho ade e wo ko me no ko wo to obi so wo ko se ni pa kromo ja no wo han se na wo fo so
1: ni da se na
0: wo han se
1: na ko ya se mu na wonyina chi no ohima ye se da bi o abrante ya kane de se e adwa den kire wa ye na wato ananam e wonsie do ayie ni so buboba na wo twi da buboba ye mfra busua ne na abusua panyi konkum ana me na me frɛ ne saa ne nyɛ saa na ndi ntie na ye ntie sɛ de asi kɔ na abusua no so ɛdeɛ ɛte sɛ na ɔhema ankasa ɛfrɛ abusua panyi na wo deɛ ma ye ntie abusua panyi ɛnkɔma a wɔne ɔba ɔhema papa bi ɛtwetwe yɛ no sɛ de asi ekɔkɔ wieɛ
4: ɛti wo me ba wo modem aso toto from no wonum kire se e de anipa won potem ko e de pote e na ekum obei se se woni e de aso moto so
0: modem aso toto from
4: abusi apanye me ma ha
5: ye na abu
4: kristo adaroma na won so e
5: yes
4: daroma woni nkwa mi jima
5: fa cho mi nmo no
4: se mo no se e de he na free mu yin
5: ebi
4: ode se e de he na free mu akwa mi jima na na twem pena fi e de no
5: minimo musa kwame so ni mi
4: na wadaro makwame nkroma bi age atum se wodisia wo free mu no oba be wu wane dem
5: me na kwame no minimo oy
4: se bibia wodisia bi anso wu ya
1: mami ka busuye fo se eye ani a ana so nkomo a ekwosu eye oba na busuye panyi ena ene ohima papa bi etwetwe nkomo afa eya ni wo no ho na afa nsu no se Kwame Jima abusua ni nim no ana so mu nim na ye hwe die kwa kwasi
5: eh
4: pa cho wo di sie bia wu ye
5: ah me di sie so bi na wu on wo fu jami ti o mu
4: wo de nche asem na ye ken o
5: na egwa na Kwame be
4: wo de nche asem na me ken se wo ye wo di sie
5: Na kwa de nkira na wo kan ni ti kwa me ben na wo

0: Okay. Abusia ha yi nhyira 104.5. Meyɛ ma obi bia kwa bamfa mmra ha se. Braso. Wo nkwa ho ehia yɛ paa. Ano nti na yɛato yɛ nsa de afrɛ dɔkota nkwa hia heba. Dɔk, ɛwɔ ha. Ɔne yɛn ɛreba abɛtwentwe nkɔmmɔ. Ɛde afa yɛn apɔmuden ho. Ɛntimi anyu afidie no mfa mfiri a sometimes yɛ da bia meka wɔ afidi kɛseɛ yi so sɛ yɛnya bie microphone se a wobɛhu a sɛ nnipa no ɔde ne nsa akɔka afidie no na ɔyi de afiri ha sei mepakyɛw ɛbra so sɛ agya wo nkwa ho hia yɛ nti dɔk ɛwɔ ha a dɔk ɛne yɛn ɛreba bɛtwetwe nkɔmmɔ wotie woanya ɛyɛ prostata dɔk wɔ ha ɔbɛboa wo wo waist pains dɔk wɔ ha ɔbɛboa wo ɛnti manwu afidie no ɛmfa mfiri a yɛnkɔ nkwa hia heba ɛhɔ ɛna yɛbɛkɔ ma mema dɔk akɔ aba no afei no ɛnɛ nea a dɔk ɛwɔ de ma yɛ no ɔne yɛn ntwetwe nkɔmmɔ dɔk akɔ aba
1: aduamenya
0: na nkwa hia heba asɔeɛ hɔ te sɛ
1: wonyame adom bibi ɛkɔ so kamakama
0: adɔkotafoɔ mu yɛ adwuma wɔ hɔ obiaa ho yɛ
1: sɛ obia wo nyinaa ho yɛ nyinaa ho yɛ
0: ɔwo sɛ bibi ne ɛma wo anaa afei deɛ aha ok asɔeɛ hɔ bɔkɔɔ
1: name adom bɔkɔɔ
0: ok yɛka sɛ nkwa hia heba yɛba mo asɔeɛ a obi ɛdɛ ne dɛ di nkan a ɔtie yɛ na before no fa wo namba no ɛto dwa na afei ma sɔeɛ biribi a ɛwɔ no na afei no yɛmmra yɛka nkwa hia heba yadeɛ bɛi yade woabɛi ɛna mo sa ɛwɔ ma sɔeɛ ba fa namba no ɛto dwa ansa na
1: yɛ medase pii dɔkta nkwa hia heba da pii a meka ho asɛm adwuma no ne ɛnɛnko ana yɛayɛ yɛyɛ akyɛ bɛɛ sɛ 45 years ne
0: ok
1: nti name adom yɛgu so a yɛyɛ adwuma no nti yɛbɛkɔ so yɛwɔ so a name adom kakrakrakrakrakra amanfoɔ ba ɔm ba a aduro de bɛma ɔmo so na biribiaa kɔ so yɛaka sɛ ɔmo ba a woba a wokɔ a saa bra na abibiduro deɛ yɛnyɛ no mu da kopɛ nanso yɛne mu bia na awɔtwe daabi kɔsoaa ne bra ɔnom wie a saa bra bɛgye duro na wo ho ntɔ ho na sɛ wobɛgye duro a ɛyɛ ahotɔ no a na wokɔ so a wo nam so no kɔso aduro deɛ abiduro yɛ kakrakra sara onyankopɔn ayɛ no nti woanye no kakrakra saa na sɛ wobɛgye duro da kɔpɛ naanom a ɛnkɔ da kɔpɛ sɛ bibi te sɛ ɛkuro wosisi mu a yɛkuro adeɛ a womfa w'ani wohu a yɛ kuro na wo mia na woyɛ sɛde ade ne bɛwuo ɛnyɛ ɛnɛ ɛnɛ akyina medeɛ mekama sɛ sɛ onyankopɔn na se adeɛ wo nana bibi sɛ wobaa 2 days 3 days 4 days 5 days wometɔ menkama sɛm saa kɔsɛ ayaresa ɛyɛ onyame na ɛsɛ yɛadeɛ nti meka masɛm da bia mekaa dɔkta nkwa hia meka no masaa ka biamu sɛ wobaa sɛ tie bia da wohobɛtɔ wo bra wate atiefoɔ mu tie me ɔyarefoɔ a ɔyare da hɔ mepa kyɛ wo wonya nwi wate wobɛnya nkwa toana mɔba dɔkta nkwa hia wo na sɛ tie biara ahoɔden so bɛyɛ wo dea metelefoɔ no bani 0244 1 6 9 6 9 0244 1 1 34 0244 1 1 34 21 21 6 9 6 9 ɛpakyɛw me wɔ atimatim woduru atimatim a saa no bɔna na bɛfrɛ 0241 34 21 69 anaasɛ woduru pankorɔ no a frɛ saa no bɔna mo amu isu WhatsApp no me fa cho the same number na won sabe kame
0: okay
1: na e pa cho anamontuo ehia won so ya no ntuo anamon na be dakete so so doctor me yare me ntimi nante me pa cho wan tuo anamon abesi den what me ato bra na se ti bi era ho meto wati andwire ho so se adwendwire kura kum nipa doctor kwa hia se o se enko hia pa yi enko ehia wo ye nto unko dwom nkoto nti se wo yade na wa anwire wo nkwa ho na adam ontuo metuma ho ato so ba doctor kwa hia wo tibatim na wa begie do na ho ato no me pache wa ma tem bieda na e adwendwire da wo so se me yare so ho nya hoto era montuo na ye ahoto tempa cho woni se na bra wati na ebeje na se tie biara o hawa da so nyina no ebe firi o so tempa cho min kan ko achiri enano ye koye na ye yie bi ewo tafo asafo market kumasa safo na ba bi ye koye no o ho ye fro rosy connection tempa cho kumasia dia ye kama pa abi bia ye kama what uye t-shirt ye t-shirt obi o pese o ye ye bia da o pese o ye t-shirt dia e pa cho what they call logic connection e wo asafo masasaf market e pa cho free number we 0054 70 57 267 chat here beam 054 70 57 segment to be part of about 2 and 67 fresh no baro say tb era o sabe kanu na why your t-shirt kama o mutumi ye bi cup ho bibia mutumi ne kama o pa me pa cho lozi correction for the sound man o asafo se tie biara ho obetumi aye biara ama wono wati we yira kama e pa cho 0054 70 57 20 26 7 for the sound man na ontimi enye u t-shirt ya de o peso ye biara se be u cap ho se be gusafo ho se be e pa cho ko ho obeya ma wati yan ko so epa cho ayarasa yade a ehu hia pa yi ayarasa enchi nyakopon yi dotan kwa hia se dotan kwa hia tena sesa yade ma adasa ba ye aduan mfie aduanan 45 years di enya de ketoa cause me ko mfie ni makra masia ye pe doctors mpedifo pa mi anka se bia firi mi nase amoma mpedifo a na ye to nka metimo bodi afidie so na bia meka ho asem matete wo mna matete wo mbe se mfie num ai se wo munyina gina wo ye adwuma enti me ma ye adwuma na che aban duro de ye kumasia na nipa akra bi ana na ye duro o ye biduro o kumasia ene de agi nkense me bia nkora obi e to o we na ho we na ma ha obi e pano no adwane na me mo bi biara nipa cho do tanko hiere me kama se wa me ka no amasa maka san se ayaresa minimum haban ana ba haban no sudime me kan maka bi me pa cho ya ko process so obi odu so bebrebe ene ya ya di biwa ya suan di bi bese be busu be biedu na na se ene busu me ne kakra ni kwanya do so fa so ba wo do so bebrebe kwanya do so fa so a etimi twa wo be me na wontimi nyun so I feel say ya trans ye hu ade say itimi ba itimi twa e pa to tie na junso oba junso bebe ba eye ni edika de ba baba so e ma baba so ba so a na wa nya de papa anya tem bieda na e ha oba manum enti e be akra bi oba ba na e bo e kuro baba no me kuro sa wo ye ba oba no me kuro na oba no mike se na te bia oba no ase bie na wo ye be man so a tem bia so be ma no tokro ya dem no na so bu bie etie bie sa junso na efri wo brother na so du so twer mu ba no e ba ba ba ba ba ba cause wo be ma no bie kese ti de bia bi junso wo du so bebe de bia ko na du so bebe enti sense wo be ma no bie se do wo ba no so wo ba ne ba no bie enti bia ba ma ko nche a ono hu se ne ba no bie e baba so no ye sad no enti be ma no bie a na e twi nsuo no ba ensuo so junso bia e fi wo mu eno ntina kuru aba obi di so kroba nguo esi wo kakra na se si wo cha na obi hwie junso na guno na sie nyina ye powder e fi no bi fi no e fi na enam di so rumba no asie nyina ye powder enti se junso no a e ba no se de gota ensuo to a gota ne namba ba ba ba ba na so eyi fi se eyi fi gota no mu if insuo no timi fa gota e fi no nko ensuo mekɔ na gota ne e fi na kam sa na bɛma nso ye de antie junso beba na fi na ka ye junso twa no mu enti e kam wa da bia na e ba na kam na kam kakra kakra kakra afei de beto ba sɛ e fi na sitokro no a e junso no timi ma biem enti sa wo ye bɛma na wo ye prostate a junso no ye di ka roba junso ka bebe wo da be junso be se 5 wo junso be 7 8 10 saa na tie wo be di ka junso 3 na ko 4 5 6 7 8 junso be junso saa ti bi na wo junso saa no na fi na e wo junso mu nya e pia ba na
2: se le me kai e no production e wo so

0: brana so ene be nyama kakra om kakra
1: me we are in your arms
0: unu se ne weda na anu ayunu eti weda ne yunu se ya unya de ehye ese body ni mu yeshi kakra eti so yo ba na se otwe ni mu otu se mu adwo kwakwati bi mani nwura mu na kwati ni mu ntima yeshi ma ese mu kwati mani nwura mu makwati nwura mu nya shi
1: be wara mu ntu me na me ni
0: makwati nwura twini mu nya shi wai me pese emu be dwisa emani bi aya dwen se ya mpe kwati e ete kwati na ebu afu na mpuni made kwa kwati e ni yema ema
1: atofie
0: sa wini mde kwati e yema body na opa hwe oba asura odi kwati e hwe se na life city e ane dia ba woni kwetie da hwere tene ositie ene part wa se bekwa me hunu ebe chechiri mu enwe se kwetie kra na ye de de na ye ma baba adusisi be chiri ka ye chechiri mu se kwetie so eba eko mu a ite ne nisu ne si wura mu ono so be chiri mu ti de si eboa oba inti so yo ba na so to na se ka edi asem pe na oboa and they be dear one kasa. The Uma we say to you, O Quarina, only Bemaneca Santia, some of Becca.